ma fa fetai atu he fai ka maari e kua ke ombi ma ke mautolo na mautoki I folau mai pe ke he fonua mua fononga mai pe ai afiona ke whakatoka e hala fononga pa mau hiri fai ai popoak whakaloto lahi ke kaunga piliki mi e mon mea e folofola himi hange he tafe hi foea ngā hi mai ke o seni pehea iku gia koea ngā aue o univesi ok ma au ai mea kotoa o hukbe ki hea fiona e ma ufaa amu ia ke hiwa ki mua ai ongo ongo ho huafa Koe whakamalo he o tua whai he ngā he tau tangata. O tuko e pēke o ona ai kolohori a lau I kuonga. Whawhetai atu, pia toi e whawhetai ki hafi ona. Tuke hange e koha ki whei lau lau. Hiki whei lau lau ki hafi ona. Ki whakahou I fua, pia ngā ngatu ki loto tataona. Whamaui ho kakai, tawhia se tane pa mwene ahi ahi kōmi ke mau mōui. Whai tāpu I kēna, sio saia pa mwene polokarama koeni. Kau ngā aue oia pini, kei tūholoa ke ono lere a kē amataki loa. Hulu hulu hala ke tō tangata, ke mau kau he mōi tangata. Tāpua ki mai ki mau tōru mui whainga maari e ko mau lawe ai. Whakakato e mau tāi kakato, whāu mau tāi a ū. Whaika tō pē iaha hua whāsi sū koe aloka ko mau whomo ui. Amen, pe koe kereso tau I kiko sisu kaisa, whalai e tuaka tau tamai, whewa ko lau maare maani oni. Kē e te ki tau tōru ko tō pē ia, pe o nā hiri, ka e whai pē o tāi ngata. Amen.